Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Հայ Եկեղեցու ձայն ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկո այն ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար խնդրում ենք հեռաձայնել 941-96-969 թվին։ Այսօր կիրակի սեպտեմբերի 27-ն է։ Գարնան առաջին ամսվա վերջին կիրակին անձրև ու պաղ մոռացվեց երեկվա գեղեցիկ օրը։ Իսկ Հայաստանում այսօր աշնան առաջին ամսվա վերջին կիրակին է։ 6 տարի առաջ ուղիղ այս անիծյալ օրը Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի մեր Սուրբ Արցախի վրա։ Այն տևեց 44 օր, միջև նոյեմբերի 9-ը, երբ նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց կապիտուլացիայի պայմանագիրը։ Այսօր 6-րդ տարելիցն է։ 6 տարվա ընթացքում արդեն Բաքուն խոսում է իր օրակարգով, իսկ օրակարգը Հայաստանի Փաշինյանը վաճառում է այն շատ ցածր գնով։ Ջեհրում Բայրամովը Մակիամբյոնից խոսում է դեֆակտո խաղաղության մասին, բայց նույն ելույթում առաջ է մղում Ադրբեջանի համար կարևոր պահանջներն ու ձևակերպումները։ Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ կապ, Թրիպի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք համատեքստում և ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքի մասին թեզը։ Հայաստանը չի կարող միայն արձագանքել Բաքվի ձևակերպումներին, Հայաստանը պետք է իր օրակարգը դնի բանակցությունների սեղանին, ինչը ցավոք սրտի մոլորվել է ու դարձել մանրադրամ։ Եթե Բաքուն միջազգային հարթակներում ներկայացնում է, թե ինչպիսին պետք է լինի տարածաշրջանի ապագան, ապա Հայաստանի իշխանությունը պարտավոր է նույն հարթակներում հստակ ասել, որտեղ են Հայաստանի կարմիր գծերը։ Խաղաղություն չի կարող նշանակել, որ մի կողմը պահանջներ է ներկայացնում, իսկ մյուս մասը միայն իրականացնում է դրանք։ Ուժեղ Հայաստան պետք է լինի, և պետք է լինի ուժեղ ոչ թե Բաքվի օրակարգների մեկնաբանը, այլ իր օրակարգի հեղինակը։ Հայ ժողովուրդը թույլ չպիտի տա, որ փոքրիկ բռնապետը վերջնականապես կուլ տա մեր Հայաստանը։ Մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները, լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հոր կիրակնորյա պատգամ, Սուրբ Գրային ընթերցումներ, ծանոթանանք Հայ Եկեղեցու պատմությանը, Սուրբ Գևորգ Քաջամարտիկ զորավարի հիշատակության օրը, Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը, Կոմիտաս, սեպտեմբերի 26-ը Կոմիտասի ծննդյան օրն էր։ Պատասխանում ենք ձեր հարցերին։ Բախտավորություն, ի՞նչ է բախտը և ընդհանրապես ո՞վ է բախտավորը, և անշուշտ խոհափիլիսոփայական պատմություններ, ի՞նչ է ագահությունը և շաբաթվա բանաստեղծություն։

Հաղորդում ենք լուրեր։ Լուրեր սկսենք մայր աթոր Սուրբ Բեչմիածնից։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Միածնաեջ մայր տաճարում կատարվեց հանրապետական մաղթանք։ Հոգևորականաց դասը եւ ներկա ժողովուրդը աղոթք բարձրացրեցին առաստված Հայաստանի Հանրապետության անսասանության, խաղաղ եւ անվտանգ կյանքի համար։ Այնուհետեւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Եպիսկոպոսաս դասի եւ Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանների հետ այցելեց Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելու հայրենիքի պաշտպանության եւ անկախության համար իրենց կյանքն ընծայաբերած հայորդիների հիշատակին։ Պանթեոնում հայոց հայրապետի նախագահությամբ կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ։ Հոգևորականաց դասն աղոթք բարձրացրեց առաստված քաջորդիների հոգիների խաղաղության համար։ Նորին սրբությունն ու եկեղեցականները առանձնաբար այցելեցին նաև ազգի հերոս զավակների շիրիմներին, բերելով իրենց խոնարհումը եւ աղոթքը։ Ազգը զորեղ է, եւ պետությունը անսասան, երբ անխաթար են նվիրական արժեքները, ավանդույթներն ու նախնիած ժառանգությունը։ Ամենայն հայաց կաթողիկոսի մտքերից էր։ Կաթողիկոսը Մայաթոր Սուրբ Բեչմիածնում ընդունեց ԱՄՆ-ի ժամանած ասորի ուղափար եկեղեցու ուխտավորներին, գլխավորությամբ Նյու Ջերսի Սուրբ Մարկոս մայր տաճարի հոգևոր հովիվ հայր Ջոզեփ Շամոնին։ Կաթողիկոսը նաև Գոտայքի թեմի բյուրեղավան քաղաքի նորակառույց եկեղեցիների ոծման հանդիսավոր արարողության հանդիսապետեց։ Եկեղեցին կառուցել է ռուսաստաբնակ հայորդիների Մխիթար եւ Յուրի Արոյան եղբայրների բարերարությամբ ճարտարապետ Էդիկ Պողոսյանի նախագծով։ Սրբազան արարողությանը ներկային մայր աթորի միաբանները, հայ եկեղեցու թեմակալ առաջնորդները։ Ավանդական աղոհացով հանդիսավոր դիմավորումից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսը եկեղեցու բակում կատարեց ծառատունք։ Իսկ այժմ մեկ հայտարարություն մայր աթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Հայաստանի կառավարության կողմից հրապարակված հայաստանյան ցարակելական սուրբ եկեղեցու մասին այսպես կոչված զեկույցն իր բովանդակության եւ ձևի մեջ հակասահմանադրական է եւ հակականոնական ու անօրինական։ Պետական միջոցների մսխմամբ, սոցցանցերում եւ լրատվամիջոցներում հրապարակված մեղադրանքներու եւ հերյուրանքների հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվեհարտարի, քիննախնդրության եւ եկեղեցու ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության։ Տեղին են համարում վերիստին արձանագրել 2026 թվականի փետրվարի 17-ից 19-ը Ավստրիայի Սանկտ Պյոտրն քաղաքում գումարված եպիսկոպոսաց հավաքի որդեգրած դիրքորոշումը, որով հայ իշխանությունները դադարեցնեն եկեղեցու հանդեպ հալածանքները եւ հարգեն եկեղեցու դարերով ամրագրված ինքնիշխանությունն ու ինքնավարությունը, եկեղեցի պետություն հարաբերությունները խարխսելով փոխադարձ հարգանքի, իրավասությունների հատուկ տարանջատման եւ ազգային շահի առաջնահերթության վրա։ Վեր դնեն շինծու մեղադրանքներով եւ զրպարտություններով եկեղեցականների ու ամենայն հայոց հայրապետի նկատմամբ բռնաճնշումներին, եկեղեցու տկարացմանը, եկեղեցականության հեղինակազրկմանը որդեգրված սույն դատապարտելի քաղաքականությունը երբեք չի կարող ծառայել հայրենիքի եւ աշխարհայսփյուր մեր ժողովրդի բարիքին, միասնության ամրապնդմանը, առավել եւս արտաքին անվտանգային սպառնալիքների հանդիման արկա փորձությունների դիմագրամանը։ Այս հայտարարությունը մայր աթոր Սուրբ Էջմիածնից էր։ Շաունակենք լուրերը, հայրենիքը, ուր են տանում մեր հայրենիքը։ Առաջկայում Հայաստանի քաղաքական օրակարգը գեներացվելու է հիմնական մի քանի հարցերի շուրջ. Տիգրանաշենի վերադարձ Ադրբեջանին, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ իշխանության նոր արշավ,
նոր սահմանադրության ընդունում, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավոր դուրսբերում Հայաստանից։ Վերաթվարկված բոլոր հարցերը վերաբերվում են Հայաստանի, հայկական պետականության ֆիզիկական և հոգևոր անվտանգությանը և դրանք պայմանավորվող քաղաքական կառուցվածքին։ Ընդ որում, բոլոր դեպքերում խոսքը ինչ-որ բան հանելու, ինչ-որ բանից հրաժարվելու մասին է։ Տիգրան Աշենի պարագայում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս է բերվում ռազմավարական նշանակության բնակավայր։ Կար ժամանակից դրանից հայկական բնակչությանը հանելու հստակ հեռանկարներով։ Եկեղեցու բարեփոխման վանդակ ծրագրով հայ առաքելական եկեղեցուց իշխանությունը պատրաստվում է հեռացնել ամենայն հայոց կաթողիկոսին և հոգևորական այն դասին, որը չի կիսում, այսպես ասած, չակերտներով իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Նոր սահմանադրության ընդունմամբ դրանից հեռացվելու է Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, ազդարարելով երրորդ հանրապետության վախճանը։ Իշխանության այս ծրագիրը տեսականորեն կարող է, եթե ոչ տապալվել, ապա գոնե զսպել միայն իրական հանրային համախմբման միջոցով, որի ուղղությամբ այսօր գրեթե որևէ քայլ չի կատարվում։ Մեր մեծ Չարենցի, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, այս օրը կարծես այս օրերի համար էր գրել մեծ բանաստեղծը։ Իսկ այժմ ուրերը շարունակենք հայ դատի համահայկական խորհրդաժողովը սեպտեմբերի 25-ին մեկնարկվել է Երևանում և շարունակվելու է մինչև սեպտեմբերի 28-ը։ Հայ դատի խորհրդաժողովին մասնակցում են շուրջ 20 երկրների ներկայացուցիչներ։ Այս օրերին Հայաստանում նաև գիտության շաբաթ է։ Գիտության շաբաթը Հայաստանում ավարտվում է այսօր սեպտեմբերի 27-ին Երևանում և մարզերում անցկացվել են գիտական և կրթական բազմաթիվ միջոցառումներ։ Իսկ այժմ մեր խաղաղասեր դրածին մեզ մեղադրում է մեր եկեղեցու գողության մեջ։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է Արցախի հայկական կրոնական ժառանգության վերաբերյալ իր քաղաքականությունը և այս անգամ հայերին մեղադրել է հայկական եկեղեցում վերականգնման աշխատանքներ կատարելու և գողության մեջ, մասնավորապես Ադրբեջանի մշակութային ժառանգության պահպանության զարգացման ու վերականգնման ծառայության ղեկավար Սաբինա Հաջիևան դժգոհություն է հայտնել, որ հայերը դադիվանքում 1997 թվականից մինչև 2011 թվականների վերականգնման աշխատանքներ են կատարել Հայաստանի Հանրապետության և հայ առաքելական եկեղեցու միջոցներով։ 2014 թվականից սկսած իրականացվել է նաև Վանքի եզակի որմնանկարների վերականգնումը։ Քելբաջարի շրջանից հեռանալիս օկուպացիոն և ուժերը թալանել են Խուդավենքի, այսինքն մեր դադիվանք իրենք անվանում են Խուդավենք, Խուդավենք եկեղեցու վանական համալիրը, և Հայաստան են տեղափոխել համալիրին պատկանող խաչերը, զանգերը և այլ տարեր, այդ թվում պատերից կտրել և հափշտակվել են որմանկարները։ Այս կապակցությամբ 2025 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Խուդավենքի, այսինքն դադիվանքի վանքից ապամոնտաժված և երկրի տարածքից ապօրինի դուրս բերված որմանկարների և խաչքարների վերաբերյալ տեղեկությունները ներառվել են Ինտերպոլի գողացված արվեստի գործեր տվյալների բազայում։ Սա նախատեսում է, որ միջազգային իրավապահ մեխանիզմների կիրառում, որպեսզի երբ որ գտնեն այս որմնանկարները, պետք է վերադարձնեն Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Սա իրապես ծիծաղելու մի բան է։ Իսկ այժմ շարունակենք լուրերը առաջնորդարանից։ Առաջնորդարանի լուրերը
Arashnortar Serpazan Hor Aitsa Hamazgain Golston Chamaran. Yerekshabdik San Yergu Septemberin Serpazan Haira Inkeraktutyan Barjanapativ Ter Nishankana Tomasyani Aitselets Hamazgain Arshak Yev Sofi Golston Chamaran Ur Hyurun Kalvetsav Tnoren Պարոն Էդի Դեմիրճյանի եւ ուսուցչական կազմի եւ համազգային կենտրոնական վարչության անդամ պարոն Վիգեն Քալողլյանի կողմէ։ Սրբազան հայրը այցելեց մանկապարտեզի նախակրթական եւ երկրորդական դասարանները, զրուցեց աշակերտներուն հետ, լսեց զանոնք, պատասխանեց անոնց հարցումներուն։ Սրբազան հայրը գնահատեց տարված աշխատսկայական աշխատանքը եւ տվավ իր օրհնությունը մեծող ավստրալիահայ սերունդներուն եւ զանոնք դաստիարակող ուսուցիչներուն։ Առաջնորդ հայրը նաեւ առիթ ունեցավ զրուցելու ավարտական 12-րդ դասարանի ուսանողներուն հետ, որոնք ի մոտ պետք է սկսին պետական քննություններու պատրաստության աշխատանքին։ Սրբազանի իր օրհնության հետ անոնց փոխանցեց հաջողության իր բարեմաղթանքները։ Սրբազան հայրը նաև ընկերակցությամբ արժանապատիվ Տեր Ավետիս Կահանա Համբարձումյանի և Տիկին Այիդա Ավետիսյանի սեպտեմբերի 25-ին ուրբաթ կեսօրին հովական առաքելությամբ մեկնեց Նոր Զելանդիա։ Այցի ընթացքին նախատեսված են Սուրբ և Անմահ Պատարագ հանդիպումներ Նոր Զելանդիայի հայ համայնքի անդամներուն հետ, ինչպես նաև մասնակցություն Օքլանդի հայ համայնքի հիմնադրության 30-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումներին։ Իսկ այժմ մեկ առողջապահական լուր, աշխարում ավելի քան 7 միլիոն մարդ է մահանում ծխախոտի օգտագործման հետևանքով առաջացած առողջական խնդիրների պատճառով։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ ծխախոտի պատճառով Թուրքիայում տարեկան մահանում է 125,000 մարդ։ Այս ցուցանիշը նշանակում է, որ միջինում ամեն 4 րոպեի ընթացքում մեկ մարդ է մահանում ծխախոտի հետևանքով, իսկ վերոհիշյալ 125,000-ից 25,000-ը մահանում է որպես պասիվ ծխող։ Եվ մեկ մշակութային լուր, մանկական Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող 13-ամյա Նարեն ելույթ կունենա 800 երգով։ Նարեն Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի դուստրն է։ Այդ մասին է պարոն Քերոբյանը հայտնել իր Facebook-յան էջում։ Երկի տեսահոլովակը արդեն հասանելի է։ Դուք լսեցիք լուրեր հայ եկեղեցու ձայն ռադիո ժամից։

0: մարդը ինչպես կարող է առաքինություններ զարգացնել իր մեջ, որքան պարզ է հոգևոր կյանքը, սիրելով Աստծուն, ընդունելով նրա մեծագույն զոհաբերությունն ու շնորները, գիտակցաբար ընդօրինակելով սրբերին, մարդը արագությամբ լուսավորվում է, միայն թե խոնարհություն և մեղավորության զգացում ունենա Աստծո նկատմամբ։ Աստվածը դրա համար բարենպաստ հնարավորություններ է տալիս, սակայն շատերը չնայած խնդրում են Աստծուն, որ իրենց բարենպաստ հնարավորություններ ընձեռնի առաքինությունները զարգացնելու համար, ինչ որ դժվարության հանդիպելով սկսում են տրտընջալ։ Օրինակ, մայրն Աստծոց խնդրում է, որպես իրեն համբերություն տա, այնուհետև սեղան է բացում, երեխան մոտենում է սեղանին և քաշում սփռոցի ծայրը, և ողջ սպասքը հատակին է թափվում, կարծես թե փոքրիկը մորը ասում է, համբերիր մայրիկ։ Եվ ընդհանրապես, այն դժվարությունները, որ կան այժմ աշխարում, գոնե մի փոքր հոգևոր կյանքով ապրել ցանկացող մարդկանց ստիպում են չհանգստանալ, չքնել։ Երբ Աստված մի արած է, պատերազմ է սկսվում, ապա մարդիկ չեն թուլանում, աչքերը չեն փակում, ինչպես տեսնում ենք, այժմ նման բան է կատարվում նրանց հետ, ովքեր փորձում են հոգևոր կյանքով ապրել։ Հոգևոր կյանքում շատ է օգնում լրությունը։ Լավ կլինի, եթե օրակարգն այնպես կազմվի, որպեսզի դրանում որոշակի ժամանակ հատկացվի լրության համար։ Մարդն այդ ժամանակ թող որ ուսումնասիրի իրեն, որպեսզի ճանաչի իր կրքերը և սխրան կործի։ Եվ շատ ավելի լավ է, եթե տանը մի այնպիսի խաղաղ սենյակ կա, որի մտնոլորտը վանական խցի մտնոլորտ է հիշեցնում, այնտեղ ծածուկ վայրում կարելի է հոգևոր պարտականություններ կատարել, կարդալ հոգևոր գրքել և աղոթել Աստծուն։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, կերարցակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է Տեր Նշան Քահանա Թոմասյանը։
1: Չի պիտի ասեմ, բայց ին խոսքերը չպիտի ասեմ։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հավատացյալներ ու Քրիստոս, այսօր հայարակելական Սուրբ Եկեղեցու ամեն կերպ ուրախանում են բարակաս Սուրբ Խաչի տոնը։ Մի տոն, որ առանձնահատուկ է, և թերևս հատուկ է միայն հայ եկեղեցու մեջ, քանի որ տոնելի է միայն հայոց ուրախություն և տոնելի է միայն հայ եկեղեցու։ Քանի որ ինչպես որ մեր հայրենն է փոխած է պատմությամբ, ինչպես որ մեր հայրենն է փոխած է մեր սրբազան եկեղեցական ավանդությամբ, և Հրիպտիլյան ծույսերը երրորդ դարին Դիոկլետիանոս կայսեր հարազատներից ցուցաբերելու համար անցնում են հայոց աշխարհը, բնակություն են հաստատում բարակ լճի մոտակայքում գտնվող բարակ լեռան շրջակայքում, և այնտեղ շարունակում են իրենց քրիստոնյա կյանքը։ Սակայն երբ հայոց աշխարհի մեջ նույնպես սկսում է հարազատ քրիստոնյա ծույսերի նկատմամբ, նրանք թողնում են բարակալերը և անցնում են բարակշաբաթ ցուցաբերելու այլևս հարազատների։ Բայց ինչ է հետաքրքրականը և ինչ կապ կա Սուրբ ծույսերի և բարակալերան միջև։ Սուրբ ծույսերի Սուրբ Հրիպտիլյան իր մոտ ուներ Քրիստոսի խաչապատից մի մասում, որ իրեն էր անձել դերևս Հակոբոս Սյամեխոր կողմից փոխանցվելով հավատացյալների, և որը դերևս այլևս գտնվել էր Սուրբ Քույս Հրիպտիլյայով։ Սակայն մատենալով հարազատների պատվին Հայաստանի մեջ գործնելու մասուքը, որպեսզի այն անավատների ձեռքը չածնե, հետամոսների ձեռքը չածնե, Սուրբ Հրիպտիլյան մասուքը կացնում է վարան մերան մի ինչ-որ կարայում, և նրանց նահատակությունից հետո այլևս պատմությունը չի թելադրում, թե մասուքը այլևս ինչ եղավ և որտեղ կորցվեց։ Եվ մի քանի դար հետո դերևս 7-րդ դարում 653 թվականին Թոդի գառնով միջնավոր իր աշակերտ Թովելի հետ միասին գնում է Վարան դերը ճնշելու և դերևս առողջ ու թապակ ունի ավանդությամբ այդտեղ հարցված մասունքը հայտնի դարձնելու համար։ Եվ երկար ու ցիկ մի քանի օրեր շարունակ աղոթ ունենալով առասպար մասունքի գտնվելու է կապված մասունքի գտնվելու համար, ի վերջո տեսիլքը երևում Թոդիկ ճնշելին և ըստ տեսիլքի, որ պատմվում է մեր եկեղեցական ավանդության մեջ, պայծառ լույսը երևում շրջապատված 1:12 դուսերի շուտերով և ցույց է տալիս մասունքի գտնվելու վայրը։ Եվ այդ ամբողջ հրաշքը տևում է և շարունակվում է ամբողջ 12 օր շարունակ, որի ընթացքին ամեն շինական, ամեն զորական, ամեն աշխարհական ու դիվորական մարդ գալիս են և երկրպագում են մասունքի և ժամանակի կաթողիկոս Ներսես 0-րդ կաթողիկոսը հաստատում է Վարազդատ Սուրբ Խաչի տոնը, որպես տոն Քրիստոսի խաչապայտի մասունքի գտնվում և որպես տոն հայոց աշխարհի օրհնության։ Քանի որ ինչպես այսօրվա ավետարանական հատվածում, որ դերևս քիչ առաջ ընդգրկվեց Սուրբ Խորանից, Քրիստոսն ինքն է ասում, որ մարդու նշանը պետք է երևա երկնքում։ Եվ օրհնված ենք և դերևս առավել կամ վարդավորված ենք, որ տիրոջ նշանը երևացել է նաև հայոց աշխարհում, երևացել է նաև մեզ համար իբրև Քրիստոսի նշան և մեզ համար ուղեմիշ, որպես դեպի Քրիստոս քայլելու։ Բայց ինչն է ամենից կարևորը Սիրելի ժողովուրդ, առավել կամ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի խաչին նվիրված տոները հիշատակելը, և ինչն է կարևորն ու առանցքային պատգամը տրված մեզ ամենքի ժամանակացիներին խաչի տոնի հետ կապված։ Պետք է նա հասկանանք, թե ինչ խորհուրդ ունի մեզ ամեն քրիստոնյայի համար խաչի նշանը։ Խաչը մեզ համար ինչ է, դարապանչի գործիք է, չարչարանքի ճանապարհ է, թե այլևս մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ստրված ճրթության օրինակ է։ Եվ այդ փրկության ճանապարհը մենք ինչպես պետք է անցնենք, ուղղակի սպասենք հույս ունենալով, թե պատրաստ լինենք ամեն մեկ բանի։ Քանի որ խոսելով Քրիստոս իր առաջին և երկրորդ գալուստյան մասին, ասում են, որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը չի լինելու առաջինի պես խոնանության, չի լինելու մարդասաց վիճակով և չի լինելու առհայտ այլևս մարդկային սրտին, այն լինելու է որպես արհեստ գալուստ, լինելու այլևս որպես դատելու ամբողջ աշխարհի և ինչպես որ Քրիստոս ինչն է ասում, գալու են հրեշտակների գնդերը և այլևս առանձնացնելու են արդարների և մեղավորների։ Բայց լսելով այս խոսքերը, դարձնալով այս խոսքերը և դերևս, հասկանալով այս խոսքերը Սիրելի ժողովուրդ, չպետք է ամենքս լսվենք վախով, և չպետք է ամենքս լսվենք անհույս վիճակով, որ դերևս միրոջ երկրորդ գալստի պետք է մենք դատապարտված լինենք։ Իրապես դատապարտված կլինենք, եթե դեռ չլինենք արդարների շարքում։ Իսկ որն է ամենակարևոր առանցքը և որն է մեր ամենակարևոր ավելիքը, որպեսզի լինենք արդարների շարքում։ Այն է, որպեսզի ամենօրյա ընթացքով կարողանան իրապես մեր կյանքից ներս կատարել տիրոջ այն ամեն պատգամը, որ մշտապես լսում ենք, մշտապես կարդում ենք, մշտապես հասկանում ենք, բայց դեռևս մոռանում ենք մեր ամենօրյա կյանքի մեջ շատ իրավունքներ։ Քանի որ ինչպես որ Տեր Մինչ է ասում, ոչ ոք չգիտի, թե երբ է այդ օրը գալու, չգիտի ով երբ է այդ ժամը գալու, ասում է անկամ ոչինչ չգիտի, այն միայն Հայրը։ Պետք է մենք փորձենք քննել, ամսատվել, բարակալել, թե երբ է լինելու տիրոջ ժամը։ Պետք է քննենք որևէ մի մտածելակերպ, թե ինչպես կարող ենք հայտնել այդ ամենը իմանալու։ այսուհետև պետք է պատրաստ լինենք ամեն օր այդ դատաստանը գրելու մեր անձերի և մեր հոգիների համար։ Քանի որ իրապես արդարացի կլինի այդ խոսքը մեր ամենի համար, որ ինձ մեզ մեկ հարց ուտեն։ Արդյոք ես պատրաստ եմ, եթե հիմա Աստծո երկրորդ գալուստ կլինի։ Արդյոք ես պատրաստ եմ կանգնելու Տիրոջ դատաստանի առջև, եւ արդյոք պատրաստ եմ, որպեսզի ես դարձեմ արդարների շարքի։ Եթե ինձ մեզ արդար համարեն, համապատասխան երեք ուրեմն արդարություն ունեն։ Բայց վստահաբար այսօրվա կյանքի մեջ ավելի սեր ունենք առավել քան լավը դառնալու։ Այսօրվա կյանքի մեջ ամեն սեր առավել շատ ունենք առասպաս մեկ քայլ ավել կատարելու։ Եվ վստահաբար այդ քայլից հետո է, որ այլևս պիտի զգանք Աստծո առջև, Աստծո դիմաց խոնարհ կերպով առավել քան բարձրի լինելու հանգամանքը։ Քանի որ մենք մեր ֆիզիկական աշխարհային կյանքից ձեզ թերևս պատրաստություն ունենք ամեն բանի նկատմամբ։ Մենք երբ ունենք մեծ ուրախություն, երբ ունենք օրինակի համար հազարյա տարի, մեծ պատրաստություն ունենք մինչ այդ օրվան հասնելը։ Երբ ունենք ինչ-որ մեկ կարևոր տեղ գնալու համար, վստահաբար արտաքին շատ տնամբով պատրաստություն ունենք մեր արտաքին տեսքի համար, որպեսզի որտեղ որ պետք է գնանք, ներկայանանք ամենագեղեցիկ և ամենաբարձր կերպով։ Բայց ինչու համար մենք չենք պատրաստվում ինքներս մեզ Աստծո առաջ մաքուր լինելու, Աստծո գալության համար պատրաստ լինելու։ Կրկին ու կրկին միացնեմ, որ այս խոսքերը ոչ թե վախի համար են, այս խոսքերը ոչ թե անհույս վիճակ ունենալու համար է, այս խոսքերը առավել կար պատրաստ լինելու համար է, սիրելի ժողովուրդ։ Քանի որ ինչպես որ դեր ավետարանական խոսքի մեջ ասում է, որ երբ տեսնեք դրզենի կապկած, պիտի մտածեք, որ ամառը գալիս է, այնպես էլ Աստծու նշանները իրականանալու դեպքում պիտի հասկանաք, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստը մոտ է։ Իսկ Տիրոջ երկրորդ գալուստի նշանները մեծ վստահաբար դրվում են ամեն օր, սիրելի ժողովուրդ։ Դրվում են ամեն պահ, դրվում են ամեն ակնթար, ուղղակի պետք է կարողանան մենք լսել, հասկանալ և մեր կյանքից ներս ընդունել այդ հանգամանքը։ Պիտի կարողանան իրապես պատրաստվել Տիրոջ երկրորդ գալուստար գալուստյանը հինգ հույսերի մեջ արդուն կատարած սպասելու նրան։ Քանի որ ամենից կարևոր ավանդույթը դիտող Տիրոջ երկրորդ գալուստյան մասին խոսելիս, որ մենք տեսնենք ավետարանական հատվածի շարունակության մեջ, Քրիստոս ասում է, որ արդուն կատարեք, որովհետև չգիտեք երբ կգա ձեր տերը։ Քանի որ արդուն կենալը առաջին հերթին հոգևոր արդուքյան նշան է, սիրելի ժողովուրդ։ Քանի որ ինչպես որ կոդիկ ճգնավորը և թերևս հրաժարգել քովելը աղոտ ունեին առասպատ մշտապես ունենալով իրենց մեջ հույս ու հավատ Աստծու նկատմամբ, այնպես էլ մենք ինքներս պետք է կարողանանք աղոտ կատարել առասպատ չկորցնելով հույսը և չկորցնելով հավատը Աստծո նկատմամբ։ Քանի որ պիտի հավատ ունենան, պիտի հույս ունենան և միմյանց հանդեպ պիտի սեր ունենան ուսների ժողովուրդ, որ ինչպես հայոց աշխարհի մեջ եղավ Վարագաս ու Քաշի հրաշքը, ինչպես որ Վարագան եղավ նրա երևաց Աստծո լուսաշող այդ պայծառ չմարող լույսը մասունքի հայտության համար, այնպես է պետք է աղոտ ունենանք առաստված հավատով, հույսով ու սիրով, որ ինքներս մեր մեջ գտնենք Տիրոջ մասունքի այդ նշանը, որ վստահաբար ունենք ամենքը, որը վստահաբար հիմք ունենալով պիտի արտահայտելի շարքի լինենք և պիտի կարողանան քրտության ուղղությունը։ Ուրեմն լսվենք հավատով, լսվենք հույսով, երկրորդ աստվածային կյանքը գործարկելու համար ամենակարևորն է լսվենք Աստծուց մեջ դրված սիրով, որպեսզի Տիրոջ երկրորդ գալության ընթացքին, որպեսզի Տիրոջ համար և մեզ համար առավել կարևոր դատաստանի օրը բաժին ունենանք արքաների կողքին կանգնել։ Մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի Սերը, Հայր Աստծու ողորմածությունն ու Սուրբ Հոգու շնորհները թողամեկի ձեզ լինել Սուրբ Վարագա աչի նշանով, այժմ և միշտ և ամիդյանս ամիդենից։

Երբ մարդ աշխարհ է գալիս, ավելանում է աշխարհի վրա, իսկ երբ մարդը գնում է աշխարհից, պակասում է քեզանից ու իջնում է մի ծանր լրություն, հոգնում և լրում են երազները։ Բարի և լուսավոր մարդու անդառնալի կորուստը, Ձոն տիկին Իլդա Զոդլուի հիշատակին։ Մի մայր էլ գնաց աշխարից, մեծատարով մայր, սեպտեմբերի 23-ի լույս առավոտ ժամը 4-ին Զոլուի ընտանիքը անդարձ կորցրեց իրենց սիրելի կնոջը, գթառատ մորը և մեծ մորը։ Իլդա Զոլուն ծնվել էր 1942 թվականին Կոստանդինապոլսում։ Իլդան հպարտ և երջանիկ էր իր ընտանիքով, իր զավակներով, թոռներով, և նա ապրեց օրհնյալ մի կյանք, այդպես էլ հեռացավ կյանքից, շրջապատված սիրելիներով, սիրող, հոգատար և նվիրյալ մայր, մեծ մայր և մեծ-մեծ, անսահման մեծ սրտի տեր տիկին Իլդա։ Այս անգամ Շիրազի խոսքերով էլ եզրափակենք մեր հրաժեշտի խոսքը։ Մորս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել, էլի մեծ էր նա, մեծ էր ու անգին, մեծ էր մեր սիրելի Իլդայի իսկապես հոգին։ Հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում հեկամուսնուն Պետրոս Զոլուին, ով երկար տարիներ մեծ սիրով, նվիրումով և հավատով ծառայում է Սիդնեյի Սուրբ Հարություն եկեղեցուն, զավակներին, Արի Զորլուին և ընտանիքին, Թալար Պետիկյանին և ընտանիքին։ Տիկին Հիլդայի թաղման արարողությունը տեղի ունեցավ Սիդնեյի Սուրբ Հարություն եկեղեցու մեջ, որից հետո մարմինը ամփոփվեց հայկական գերեզմանատանը։ Ի խորոց սրտի աղոթում ենք սիրելի Իլդայի հոգու խաղաղության և փրկության համար։ Թող մեր հայրերի Աստված լույսերի մեջ բարի հրեշտակներով բարձրացնի նրա հոգին երկինք ու միավորի հարազատների հոգիներին, և թող Սուրբ հոգին մխիթարի ամենքին ու ընտանիքի անդամներին, Փարատի վիշտը և թագադրի բոլորի սրտերում հույսը հոգուան մահության և Քրիստոսով փրկության, խումբ և աղոթք իր պայծառ հիշատակին։

Շառնակենք մեր հայտագիրը։ Ծանոթանան քայ եկեղեցու պատմությանը։ Սուրբ Գևորգ Քաջամարտիկ Զորավարի Ադոկտոսի եւ Ռոմանոս եկեցողի հիշատակության օրն էր շաբաթ օրը, 26 սեպտեմբերին։ Սուրբ Գևորգը Կապադովկացի բարեպաշտ քրիստոնյա ընտանիքի զավակ է։ Զինվորագրվելով հռոմեական բանակին, իր ցուցաբերած քաջության եւ հավատարմության շնորհիվ կարճ ժամանակամիջոցում արժանացել է հազարապետության պատվին։ Կայսեր հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ ընդդիմացել է քրիստոնյաներին հալածելու նրա ծրագրին, բացահայտելով իր քրիստոնյա լինելը։ Կայսրը զարմացած ու ապշած տեղի ունեցածից բանտարկել է սրբին, ենթարկելով անլուր չարչարանքների։ Սուրբ Գևորգի քարոզների շնորհիվ շատերը դարձի են եկել, որոնց թվում նաև Ալեքսանդրիա թագուհին։ Մի կախարդի պատվիրում են, որ երկու բաժակ դեղ պատրաստի սրբին դարձի բերելու համար։ Առաջին բաժակը խմելուց հետո սուրբը պիտի մտքափոխվեր, իսկ երկրորդից հետո մեռներ։ Բայց Գևորգն առաստված ունեցած հավատի շնորհիվ խմում է երկու բաժակն էլ և ի զարմանս բոլորի կենթանի մնում։ Նա նաև հարություն է տալիս մի մեռյալի։ Կայսեր բազում թախածանքներից հետո Գևորգը վերջապես համաձայնվում է կուրքերին զոհ մատուցել։ Սակայն հասնելով կրատուն, մեկ առ մեկ ջարդում է բոլոր կուրքերը, ցույց տալով դրանց սուտ և սին լինելը։ Այս հանդուգն արարքի համար Դիոկղետիանոս կայսրը 303 թվականին գլխատել է Սուրբ Գևորգին։ Գևորգը, Սուրբ Գևորգը, Քաջ Գևորգը մեր ժողովրդի ամենասիրած սուրբերից մեկն է, և իզուր չէ, որ հայ ընտանիքներում Գևորգ անունը շատ են սիրում, և իրենց հայ զավակներին, հայորդիներին, առանձնապես նրանց, ովքեր ծնվել են սեպտեմբեր ամսին, անպայման Գևորգ անունն են տալիս։ Այսօր հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից սրտանց շնորհավորում ենք բոլոր ընտանիքներին, ովքեր ունեն Գևորգ անունը կրող որդիներ, եղբայրներ, զավակներ, իսկ մենք շնորհավորում ենք տերնորար ավականա Պատանյանին, ում ավազանի անունն էր Գևորգ, և անշուշտ սեպտեմբերի 24-ին էլ ծնվել էր տեր հայրը։ Անշուշտ թեմական անդամ Գևորգ Չապրազյանին, ով այսօր նաև հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամի ձայնի պատասխանատուն է, և անշուշտ եկեղեցում ծառայող Գևորգ Նաջարյանին, սարկավակ Գևորգին և բոլոր Գևորգներին, մաղթելով նրանց երկար, առողջ, ուրախ կյանք, լեցուն գեղեցիկ անակնկալներով։ Իսկ հայ ռադիոժամից ձեզ ենք նվիրում, սիրելի Գևորգներ, Քաջերի այս երգը, որով հետև դուք բոլորդ գրում եք Քաջ Գևորգի անունը։

Այո, հայաց քաջերն են, հայրենիքը հանձնել չի կարելի, պիտի մենք հաղթենք, պիտի հաղթենք մենք այդ ինձ ասած Արարատը, նայեք ինչպես է հպարտնայում մեզ Հայաստանի արքան. 44 օրվա պատերազմը 2020 թվի, անցել է 6 տարի, բայց շաունակվող այս պատերազմը կոտրեց հայ ժողովրդի հավատքը և կարծես վախ առաջացավ ժողովրդի մեջ. Մահվամբ կյանքը չի վերջանում, չի ավարտվում, այն շարունակվում է ավելի կատարյալ ձևով, դրա շնորհիվ հավատքը մարդկանց հույս է տալիս, լավատեսություն է ներշնչում, մեղմացնում է մահվան ողբերգականությունը, մարդկանց վախն ու վիշտը, հավատացյալի համար շատ ավելի հեշտ է մահանալ, քան անհավատի համար։ Ըստ Պլատոնի, այդ լավատեսության ցայտուն օրինակն է Սոկրատեսի մահը, երբ մահվանից առաջ աշակերտներից մեկը Սոկրատեսին հարցնում է, ինչպես ես, ինչպես կուզենայիր, որ քեզ թաղենք, նա պատասխանում է հարցով, ինձ, և շարունակում է, «Է, սիրելիս, այդ ժամանակ ես շատ հեռու կլինեմ, դու ուզեցիր ասել իմ մարմինը»։ Այո, Սոկրատես, ուղղում է աշակերտը, Սոկրատեսի մահը մի օրինակ է, թե որքան դրական բարոյահոգեբանական դեր է կատարում հոգու անմահության գաղափարը։ Մի սոսկալի երևույթ կա աշխարում, չգիտեմ ինչից է գալիս, դա հիվանդություն է, ինչ է, ոնց է ծնվում մարդու մեջ անունը վախ, սոսկալի մի բան։ Գիտեք, 1915 թվականը հայ ժողովրդի մեջ նաև բուն դրած վախից սկսեց, այս վախը ամբողջ ազգը կոլոլեց, վախը փաթաթվեց մեր մզին և միլիոնավոր մարդիկ մոլորվեցին ու մորթվեցին, թուրքերը կարողացան մեր աչքի պեծը կոտրել, սկզբում մեր մեջ վախներ արգեցին, հետո սկսեցին սրի քաշել։ Լեպսուսն ասում է, որ եթե մի երեք մուսալեր լիներ, գործնալ ընթացք կունենար, պետք չէ մտածել, որ թուրքերը մեզանից շատ են, մենք երբեք չպիտի վախենանք, եւ պիտի իրենց նման նախահարձակ լինենք ամենտեղ, սա է մեր պաշտպանության լավագույն ձևը, մենք ապրելու ենք, ինչ էլ պատահի, մեր հողի վրա մերն ենք լինելու, մեր անտեր գլխի տերն ենք լինելու, մենք ապրելու ենք, ինչ էլ պատահի, մերնում է արդեն դարն այս կատաղի ու մեր պատանքներ ոխովինելու, մենք ապրելու ենք, ինչ էլ որ լինի, մեր հողի վրա մերն ենք լինելու, խոնարումս բոլոր այն նահատակներին, ովքեր իրենց ամենաթանկը կյանքը տվեցին հայրենիքի համար, իսկ մեր հայրենիքը սուրբ է, թեկուս այդ նահատակների արյունով, սուրբ հայրենիքի ամեն միթի սողը ոչ մի ուժ չի կարող խափանել հայի ոգու թրիճքը։

Septemberi 26-ին հանճարեղ Կոմիտասի Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանի ծննդյան օրն էր։ Այսօր ձեզ համար 25 հետաքրքիր փաստ պիտի կարդամ Կոմիտաս վարդապետի կյանքից։ Նա ծնվել է Թուրքիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Տանը խոսում էին միայն թուրքերեն, հայրը կոշկակար էր, մայրը գորգագործ, երկուսն էլ բնատուր հրաշալի ձայն ունեին, սիրում էին երաժշտությունը ու երգը։ Երբ Կոմիտասը ծնվեց, մայրը 16 տարեկան էր։ Կոմիտասը 6 ամսական էր, երբ մահանում է մայրը, իսկ 10 տարեկանում կորցնում է նաև հորը։ Կոմիտասին դաստիարակել է հորական մեծ մայրը։ Դասարանցիների պատմելով նիհար և գունատ տղա էր, խոհեմ ու բարի, վատ էր հագնվում, Սողոմոնին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սարը քարերի ինքնած, հիանալի երգում էր, Քյոթահիայում նրան անվանում էին թափառական փոքրիկ երգիչ։ 1881 թվականին Գևորգ կաթողիկոսի հրահանգով Գևորգ վարդապետը մեկնում է Քյոթահիա մի որբ աշակերտ գտնելու։ 20 երեխաների միջից ընտրվում է Սողոմոնը։ Հոկտեմբերին մեկնում է Նեչմիածին հանդիպելու կաթողիկոսին։ Կաթողիկոսը սկսում է խոսել հայերեն։ Սողոմոնը ոչինչ չի հասկանում։ Քյոթահիայում հայերեն խոսելը արգելված էր։ Տղան միայն թուրքերեն գիտեր։ Բարկացած կաթողիկոսն ասում է, որ եթե հայերեն չգիտի, ուրեմն այստեղ անելիք չունի։ Չմարանում կրթությունը անշուշտ հայերեն լեզվով էր։ Սողոմոնն էլ ասում է, ես էլ եկել եմ սովորելու հայերեն, և երգում է լույս զվարթ երգը առանց բառերը հասկանալու։ Կաթողիկոսը լուր լսում է, իսկ վերջում գրկելով Սողոմոնին չի կարողանում զսպել արդյունքները և ասում է, որդիակ իմ, որբի։ Ժողովրդական երգերի նրա առաջին շար ակնա ժողովրդական երգերի հավաքածուն ներառում էր սիրային, հարսանեկան, օրորոցային և պարային 25 երգ։ Էջմիածնի պահպանողական հոգևորականները չէին թաքցնում իրենց դժգոհությունը, հալածում էին Կոմիտասին և հեգնանքով անվանում սեր երգող քահանա։ Երբ Սողոմոնը ձայնագրում էր Էջմիածնի շրջակայքի գյուղերում երգվող երգերը, գյուղացիների նրան ասում էին նոտայի վարդապետը։ Մի օր դաշտում քայլելիս լսում է էշի զռոցը, անմիջապես մի թղթի կտոր է վերցնում և սկսում է ձայնագրել ու հանդիմանում է էշին, թե «Այ ապուշ, սխալ ես զռում, զռալ էլ չգիտես, այդպես չեն զռա»։ Սողոմոն Սողոմոնյանը օծվել է 7-րդ դարի նշանավոր բանաստեղծ շարականների հեղինակ Կոմիտաս կաթողիկոսի անունով։ Բերլինի կայսերական համասարանի ուսման վարձը օգնում էին հոգալ Խրիմյան Հայիկն ու Ալեքսանդր Մանթաշյանը, բայց քանի որ այլ միջոցներ չուներ, Կոմիտասը ստիված էր կրճատել սնունդը, օրական սնվելով 1 անգամ կամ առհասարակ հրաժարվելով սննդից։ Համերգներից մեկի ժամանակ հաջողվում է հավաքել այդ ժամանակների համար աներևակայելի գումար 1000 ոսկե դրամ։ Ողջ հասույթը Կոմիտասը նվիրաբերում է ազգային հիվանդանոցին։ Խոսում էր Հայաստանի տարբեր բարբարներով։ Անչափ գեղեցիկ ձեռագիր ուներ, նոտագրում էր առանց ջնջումների, բծախնդիր էր մաքրության հարցում, անոր թխորակ դեմքը, սև-սև մազերը մաքրության մեջ միշտ կփայլեին։ Կոմիտասը շատ էր սիրում ծաղիկներ, նրա բնակարանը միշտ զարդարված էր թարմ ծաղիկներով, իր սիրած վարդերով ու մեխակներով, որոնք սենյակը լսնում էին անուշ բոյրում։ Եվ վերջում այս հետաքրքիր պատմությունը. Դետրոյում հայ միկին բանկում նստած սպասելիս է լինում, միջին տարիքից և ամորթ միկին է գալիս փոքր տղայի հետ, կողքին նստում ու էս հայը հարցում է, թե ոնց է սև ամորթը պարբերաբար սաստում տղային կանչելով,
կմայտս, կմայտս, թե բա կամ հիա, ում հետ եմ այդ տղա, կմայտս, կինը հետաքրքրում է, թե բա կներեք, ինչ է ձեր տղայի անունը, Սևամորթը, թե բա կմայտս, հայկին ասում է, վա ինչ հետաքրքիր է, գիտեք մենք մի կոմպոզիտոր ունենք, անունը Կոմիտաս, Սևկին էլ, թե բա մեր կմայտսն էլ է, շատ հայտնի Սևամորթ կոմպոզիտոր, ասեմ ավելին, մերն ենքան հայտնի է, որ Մերի արձանը Downtown-ում է դրված, վերջում պարզվում է, որ Downtown-ում մեր Կոմիտասի արձանն է դրված, պարզապես բրոնզից, հետևապես սև, սև։

Սիրելի ընկերներ, այսպիսով մոտեցավ մեր ռադիոժամի ավարտը, մեզ կարող եք ընդունել ամեն կիրակի երեկոյան, 6-7 FM 99.3 ալիքի վրա հայկերեցու ձայն ռադիոժամից, այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Գևորգ Չապրազյանը և անշուշտ անձս Մարինա Ավաքյանը, այսինքն ամուսինս Գևորգ Չապրազյանը։ Ձեզ բարի և խաղաղ գիշեր և բարեհաճոխ շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից բարի և խաղաղ գիշեր, թող Աստծո սերը, օրհնությունը և ողորմությունը մեզ բոլորիս հետ լինի և օրվա բանաստեղծություն անպայման ասի, երբ 15 են ասում, ես թվական եմ հիշում, երբ Լեռնային են ասում, ես Ղարաբաղ եմ հիշում, մեջս իրենց հունն ունեն բարեն իզնից էլ թաքուն, արդարություն են ասում, ես իմ որբ վանն եմ հիշում։